mo lava o i hoka hoi loa ki atu ma kata alo atu ki tātou nuku i te awhia ki tēnei. I te ingoa lava te tātou liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa ki loa tēnei kua hei loa ki tātou i te awhia ki tēnei i te matango whiepea o tōna alofa, tōna angalelei. Kai mai ho ki tāna leo leo ma tāna pui pui malu mai ki te ki tātou. E tali tonu hoki i te loto na mau apea ki tātou he whai ngā malanga manuia. Na mau hoki i tātou he takitakinga ona ko te moni ma te waka maoni o te aloha ki tātou matai ki te langi. Nei a leo leoa, me nā hoki nei a pui pui pea i te tātou whai ngā malanga. Te nila ku whamai ki tātou ki te apea ki te nei ku hei luake ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni tōna aloha. Ka mai au ki tōna angale lei mai ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Nai, koei nai loa ki tātou e, hei loa ki te awhiawhi tēnei. Koei hoki nai loa ki tātou whetau i te awhiawhi tēnei. E tali tonu te loto ko te atua lawa heki tia kina pe tuku lanfongi e ki tātou. Ko ia na e taktakinga ia ki tātou tōna māna malama. Ko i hoki nā vesua soane mai ki te ki tātou. I nā mea umalawa nā e hoi e ki tātou. Nā e whakalangolango ki a tātou mea hoi ki te tātou matai i te lana. I sose mea nā e hoi a, i talitonu nā e i hoki te atua. I a tātou fuafuanga ma nā mea nā e hoi e ki tātou. Nā e takimua te atua. Nā e taki muli hoki te tātou liki nā me umalawa. Nā e hoia ki tātou te wa iaso te nā ko te kātu. Tēnei ko pāma ki tātou ki te asa sāto na whā tēnei ki māsina tēnei. Ko i nā e ki kila atu e ki tātou ki te moni o te aloha kai mahi e te angale lei o te e tōki o tātou tangata tukilau. He mahai ona i e tia kina pe tukula fōnia i e ki tātou kā hai ki tātou ia. E piki pe ki te ia. Ko ki nā hoki e ki te ai e ki tātou. Ki te moni o tōna lofa ki lunga ki o tātou tangata. Ko ia nai tau tai e ia ki tātou whai ngā mā. Ko i hoki nai whesua swani mai ki te ki tātou i sose mea. Nai hoi e ki tātou. Ai tātou ki kila i te ai tēmi tēnei tōi ngā kādeo langa ko pāki e. A tōna hei pa pole. E ia i te tātou Fesua soani magi te ki tātou. Ie te tātou takitaki ala. Ka hagi tātou i pipiki ki te ia. Mo te tātou whakalanga lango ki te ia ni mea umalawa. Tēnei la ko hei luaki ki tātou i te awhiawhi tēnei. Ona ko te moni ma te whakamaonu te a. Ko te alofo te atua ki runga ki o tātou tātou tukau. Ko te lau wela hoki na mahenia ki tātou. Ke mu moli he tātou whaka hoi tai lahe ki te atua. Ki tōna alofa, kai mai ho ki tōna angalele mai ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Ka takitakinga hoki la ki tātou ki te talo. Tātou ka ifo ma te talo. Ke tōta mātou ta mana. E moni ma te hoka maaoni lawa te alofa ki. Ke mātou hoka hoi tai atu i te awhiawhi tēnei. Ko potu poto tu mātou nuku, po ki mātou nā tāta tuke lau. E mu mōli wakatahi atu te mātou rau e tai atu ki te koe. Wako koe ko hea tua e tumu i te alofa. A te alofa o koe te nei. Ua mau ai e ki mātou he mawhitanga while mu mōli. Ko te toka ai hoki te mātou ma ona ko te moni ma te silsil kese te angale lei o koe. Kau tai ki te mātou liki ki te mātou leo leo mā moe na ia. Leo leo mai e pui pui e ia. Ia ki mātou. Nā e taki mua. Nā e taki muli. I so se mea nā e hea ngai ma ki mātou. Nā e tali tonu pia te loto. Ko koe lawa nā e maua e ki mātou. Kau tei te maram lama o koe.
nei hoka mala mala mangi ai e koe. Nā mea umala ana e whaia ki mātou, ma sōsi mea nai whengai ma ki mātou. Nā takitaki ngā hoki mātou i tō mala mala mangi. Nā whesoa swani mai hoki ki te ki mātou i tūsai. Ma sōsi mea nai whengai ma ki mātou. Te langona ki mātou te moni ma tōka maoni. Ko te file mū moni o koe. Nui nā, nā e mau ai ki mātou te takitakinga file mū. Au tai hoki ki te mālosi. Hoki mai e koe ki o mātou tangata tuke lau. Nā e whengai o mātou tangata ma nā ngā luenga e te wai aso kātoa. I nā me umala e whengai ma ki mātou. Ona ko te mālosi mai a te koe. Tēnei na whaia i ki mātou nā kau ma sose mea nai. Whengai ma ki mātou. Nā i elawa koe o mātou tafutafa. Nā pasoso ani mai hoko koe. Nā mea nai whaia ki mātou. I loa i ki mātou ko te moni ma te hoka maoni o te alofa. Ka mehe te angala lei mai o koe ki o mātou tangata tukilam. Kau tai hoki. Te aloha hoko ki a mātou whānau. Nā kua kōhana e whengai maki lātou. Tēnei wai teimi i te whainga tāre mea kua pākia. Ka e hoa tai hem whaina ke tia kia. E tuku la fōhi a mātou whānau. A maru tia hoka tahi. E ki mātou i lalo i ao lofo a koe tō mātou liki. E vena nai visoso ani mai i koe ki te ki mātou. I sose mea nai hoi e ki mātou. Longa na hoka ki mātou te māwhana whana ma te while mū moni o koe. Nai hoka tonu tonu ngi ai e ki mātou e koe. Pe nai ako ako ngi ai hoka ki mātou e koe. Wako koe hoi e tu e tu mo te alofo. Te alofo haka maoni o koe tēnei nai. Langona ai e ki mātou. Mai loa ai e ki mātou. E he ma whai ona kia kina pe tuku ngā whongia. E ki mātou tangata e koe. Ua heo he mea whai e ki mātou. E haka lango lango pea ma te mātou. Haka moe moe pea ki te koe. I teimi umalawa. I tu saim tēnei wai teimi hoki ku pā ki mātou ki ei. Kau ki mātou haka hoi tai. Te lawa e ora ki mātou tau tosi, tau fufanga. I nā mea umulawa e hoki mai e koe ki te ki mātou. E la ngona, ke la ngona e ki mātou te whiwhi moni. E loa koe ki mātou. Te hoinga tā te o langa kua pāke. Kai haka wai tai ki mātou ki e te koe tō mātou atua. Te nei e maua e ki mātou te ola me te mālosi mai a te koe. Ona ko koe ko hea tua e hoka maoni. Ma hea tua e moni. Ma hea tua e he ma whai ona tia kina pe tuku la whongia e koe. Ia ki mātou tangata tuka lau. Hoka tai ki mātou. Ki nei mea umalawo. O heo he mea whai e ki mātou. Ni mea umalawo e mai a te koe. Hoka tai ki mātou te ngā ngapa ia ki tana fisoso ani mai. Ve nā tāna waka tūmu mai ki te ki mātou. I nā mea umalau e hai e ki mātou. La ngona e ki mātou te moni ma te hoka maoni. Ko te alofo ma te angalei o koe. I te awhiawhi o ki tēnei. E kupu o ki kata kinga e ki mātou. Te ngā paia ka mole mole ki alofo mai. Ke la ngona e ki mātou. Tau ako ako mai ma tau waka mahala mala mai ke te ki mātou te kupu. I loa e ki mātou te moni ma te haka mahani o te alofa ma te angalei o koe. So soa mai ke te ki mātou te tala o mātou loto. Wa ki mātou hia mai malama ma hi lua moni. Te moni ma te haka mahani o te alofa ka mai e te angalei mai o koe ki o mātou tangata tokalau. Kwa tumu mai ki mātou te mana o koe te awhiawhi tēnei.
soa soa ni maki te ki mātua umalau haka mole mola. Mātua whakutai, a wala te lawai tui ngoi Yesu. Amene. Ka hoi ki tātou ki tila ki te mōni o te alofo a te atua ki te ki tātou. Wa koi ila wana e leo leo koi hoki nai pui pui. Tēnei laku hei loa kia ki tātou te a fiafi tēnei. I te mātango fia, penara. Pāma ki tātou ki tāsa sā tona whā te māsina tēnei i tona walu. Eki tia kina pe tuku la fōngia ki tātou o te tātou atua. Nā i ila o te tātou atua i nā mea umalawa nai whia ngai ma ki tātou. Nā whisoa swani mai ki te ki tātou i nei mea umalawa. I te whiawhi tēnei he kupu hoki ke takitaki ngai ki tātou te whiawhi tēnei. O te tuhia Ioane. I te Ioane e tolu. O te kupu lai se fulu wono. Mati hulu fitu, mati hulu nga. E ala nga to e, nga, kau mai e au nei, nga foi kupu i e nei. O nga ko te alofa o te atua, he alofa e moni. Ki tau haka manatu ke te ki tātou tukela o te moni, mati haka maoni o te, o te alofa o te atua, ki o tātou tangata tukela o. E mai la, Ioane e tolu hei kupi sifuru ono, sifuru hitu, ma te sifuru walu, le mai. E vena lava na aloha mai te atua ki te lano langi, kua ia unga mai ai tona atalike e toka tahi. E he hano he tino e talitonu ki te ia, ka ke maua ia te ora e haka o vau. A wahe ki unga mai e te atua tona atalike ki te lano langi, ke haka hela te lano langi. Ka ke hokaola te laurangi e ia. Ko te tali tonu ki te ia, he hokahelangia ia ia. Ka ko te e he tali tonu, kua nofo sala nei laua ia ia, au wā he ki tali tonu laua ia ia ki te ingoa o te ataliki e tokatahi o te atua. Vena na lea tu mua mua. Nā alana tu e kau mai ke langona ki tātou, I tēnei wai teimi kua pā ki tātou ki, i te hoinga tāo te oranga kua pā ki tātou ki. Ka ko te alofo te atua ki o tātou tangata tukelau, e he ma whai o nā kia kina pe tuku la fōngia ia ki tātou o te atua. Mai, ko te alofo o te atua. E tolu ia mea hui tala noa i hau. Me mua mua ko te alofa o te atua. Te laha mai e vē nā lawa o nā aloha mai te atua ki te laurangi. E vē nā lawa o nā aloha mai o te atua ki te laurangi. E vē nā lawa o nā aloha mai te atua ki te ki tātou ta ngata tokalau. O te aloha o te tua he aloha i nā moni ma te haka maoni. Ko te aloha o ke te tua e mahai ai e ki tātou oi to toka file mu. Mahai hoki ki tātou ki tātou nahe o pole vale. Rai ki tātou e ki kilatu ka ki te o wai teimi hua maa ki e te lalangi. I te hainga tā. Ka ko te alofa o te atua, ka hai ki tātou e pipiki, ma tari tonu ki te alofa tēnei. E langona haka tahi e ki tātou i te a. I te māwhano whana, e paki mai ki te ki tātou ai hea. Ora ko te alofa he alofa i nā moni ma te hoka maoni. Tēnā lawe lea mai ai. Te a. Te aloha o te atua ki te larangi na ia unga mai ai. Na ia unga mai ai ia. Unga mai ai. Tona taliki kea. Ke heu kau mai. Ke heu taku mai ke te ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni o te alofa o te tamana ke te ki tātou tangata toke lau. He mahai hoki e ki tātou. E te atua ona tuku.
kua fōngea ki tātou, ka hai ki tātou wea. E tali tonu ki te naunga mai. Tali tonu ki tātou, koe naunga mai ko te ataliki. Te ngā lua ngā te ngā, e hai mo ki tātou, na hau oi taku mai, te lahi o te lofo re ta mana kia te ki tātou tangata tukelau. E se tau ho ki la ki tātou o na tali tonu ki te a, ki tēnā unga mai, tēnā unga mai e te atua. Tēnā unga mai e te atua ke heo ke a, mo moli mai te hoi kau, a te atua ki o ki te ki tātou tangata toke lau, te hoa ka lohu ki tātou ki e, wa e moni ma te hoa maoni te alofa la tēnei. Ka hoi ki tātou ea. E tali tonu ma ka tuotua ki tēnā unga mai. Mai, ko iho ke mau ai ki tātou te a, te oa la tēnei. He ngata na kau mai te alofa. Ka leo hoki taku mai e iei, te mea pito sili o nā o ngā, ma tā ua, se te ki tātou, tā ngata toke lau, ka whaki tātou e tali pong ki ei, ma tātou ho ka tua tua moni ki ei. Ka whaki tātou e tali tonu moni ki tēnā unga mai. Tali tonu ki ei. Wā, e sili sili kese ma te hoka maoni o te a, te alofo a te tua. Ka haki tātou e hoka longo mo staki ki te a. E te alofo a te tua. E kino e moni ma te hoka maoni. Te mea tōna lua, mai, e moni ma te hoka maoni a te alofa. Mai, e moni ma te hoka maoni i te alofa. Oi kupu tēnā e, e hitule mai. A wā, hei ki unga mai e te atua tōna ataliki ki te laurulangi ke a. Te hoa ka hela te laurulangi ka ke a. Mai, hei ki unga mai e te atua tōna ataliki ke hewa ia. Hoa ka tī ngā ki tātou. Kana unga mai ke heo ke mo moli mai. Te mea moni ma te mea tonu. Te haka longo ki tātou ke ma te tātou si tak te lare mai. E kino e moni ma te haka maoni tea. Te aloha te tu ke te ki tātou. Ko te mea tonu ma te mea sako ko te tātou wa. Ki kila ma te tātou haka longo ki ei. Ki te hui kau e mo mori mai ki te ki tātou. E ve hea la o na hoi ki tātou. Ko ki tātou whaka logo ki te kupu o te atua. Whaka logo ki te kupu o te atua. Tēnā lea mai ai. Vina lawa nā aloha mai te atua ki te rau lang. Ah, unga mai e ia. Mai. A wahe ki unga mai e te atua tōna ataliki ke a, ke hoka hela ki tātou ka ke a. Ka ke haka ola nia ki tātou. Ke maua ki tātou he o langa e whi le mu muri. Ke maua ki tātou he o langa ea. E te toka whi le mu. I te waka longo ma te ustaki ki te a. Ki te kupu a te atua, e maua e heo ki ki tātou tea. E ola i heo langa, e to toka. Ko dia, tātou ki ki lātu te whainga tā o te o langa, ko pā ke te lau langa. Dia li whainga tā o te mea kukiki. Ka hoi ki tātou ea. E tali tonu ki te kupu a te atua maola ai. Ko ki nā e maua e ki tātou tea. I te moni ma te hoka maoni o tōna alofa ki lunga ki te ki tātou. E kino ka te he atua ea. E lahi tōna alofa. Ko he tu hoki e moni tōna alofa. A tōna alofa te neina, te ne alale mai e. Unga mai. Unga mai e ia tōna a. Na hau tona taliki kea, ki maua ai e toke lau
te whi le mu mone. E ora ki tātou tangata tokelau i ora ngā whi le mu mone. Ma he ora ngā tā pua ki aloha tai tino ki tai tino. Tu me mone te nā e hou kei te tua ki te o tātou tangata tokelau. Tātou ki ora i ora ngā e whi le mu, te toka whi le mu. E vihera na mawa ki tātou. Ko te tātou o ka longo ki te ha. Ke te kupo te atua. A ka longo ki e mau staki ki e. Mawa ki tātou te moni ma te hoka maoni o te ha. O te alofo te atua ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Ma te meto na tolu mai, tali tolu ki te alofo o te atua. E rawe hau tu hai kupu muli muli, hai kupu e sfuru vale mai. Ko te tali tonu ki te ia, he ho ka hela ngia ia ia. Ka ko te he tali tonu kua, kua nofo, ne, sala ne lawa ia ia ia. Ta wā he ki tali tonu lawa ia ia ki te ingoa. O te ataliki e toka tahi o te atua. E taula ki tātou na tali tonu. Tari tolu ki tātou ki te a, ki te ataliki o te atua. Nga unga mai, e te atua tona ataliki, ke haua ia. Kau mai, o moli mai, te hoi kau ki ke te ki tātou, tangati toke lam. Te hoa ka longo ki tātou ki e. Nga unga mai, e te atua tona ataliki ki te lawangi. Ke hau kau mai te hoi kau a te atua. Ka ka ongo ki hei a ki tātou tangata tuke lau. O te tātou manuia moni tēnā, ka hau ki tātou ha ka ongo ki hei, ma tali tonu ki hei. O i mau ai a ki tātou te oa wā tēnei, kua le mai ai, te oa ai waka mo vau tēnei. E mau a ki tātou i tēnā unga mai e te atua. Tēnā unga mai te atua, ko ki nā, na hau, Eki, he ngata na hau kau mai te whina ngā, te mea hoki te etu, na hau hoki ma kau mai te, te orla e haka wo wau ke maua e ki tātou tangata toke lau te orla tēnei. Orla e ki tātou i o langa file mu mon. Orla e ki tātou he tu o langa e tu toka file mu tēnei, ka whai ki tātou ea. E waka longo ma tali tonu ki hei. Kāwenga te mea tāu ho le tali tonu ki e, tali tonu, tuku tō loto tali tonu ki e. Ka haila e he tuku tō loto tali tonu ki e, tō leinga he maua ki tātou te ola te ne. Ka ke tuku kā tōa tōa ki e, tō tātou loto tali tonu ki e. Maua ai ki tātou te a, te he kau te ne. Tēnei na, na heu Nā unga mai ai e te atua tona ataliki ke heu taku mai ki te ki tātou. Ke whakalongo ki ei tangata utu tuka lau umalau. Whakalongo whakatua tua tali kon ki ei. O ki nā la e mau ai e ki tātou ia. Te mea moni, ma te mea ton. Tēnei, ku haka matala mai ai. E Ioane ki te ki tātou. E kino, ko Ioane nā, nā haka longo ki ei. Ka e tala no ai e Iesu. E hoki la e haka manatu mai ai. E Ioane ki te ki tātou te fiafi tēnei. I te moni ma te maka maoni o te mea na haka longo ki. Tali tonu raki. Te hoki la ko tusi mai ei e Ioane. Ke hoai tau ki ei e ki tātou tangata tuke lau. Hai tau ki te a, te Ioane tēnei. Tali tonu ke, hoka tua tūke e talia e ki tātou. Koi maua ai e ki tātou, tangata toke lau, ola i heo langa e while mūmoni. Ko ni a ni hoa inga tā o te o langa tēnei. Ko ni a ni onge ni me kua pā ki tātou ki e langona e ki tātou, te while mūmoni, ka whai ki tātou e ola i te a. Ola i te kupua te atua.
ola tali tonu ki te kupo te tua. Ola whakalango lango ki te kupo te tua. Ko ki nae mawae ki tātou tea. E maroasi o tātou tino. Aia, e whawhanga nia ai ki tātou. E whawhanga nia ki tātou. E whakatumu nia ki tātou te mana. O te ngā paia, e whesoasoa ni mai ki te ki tātou. I taimi uma, e he mawhai o nā. Tuku ngā whong nia. Ia ki tātou, e te tātou atua. Kai mai e te whesoasoa ni mai. A te ngā paia ki lunga ki o tātou tangati toke lau i taimi uma lawa. I taimi uma lawa. E kira ko he tua e lofa. Ato nā lofa tēnei. Tēnei roi te au. Nā alana to e kau mai au. I tēnei vai tēmi ko pāki tātou ki e ko whainga tā. Kau ki tātou ki tali tonu ki te a lofa tēnei. Tali tonu ki tēna unga mai. Tēna hau kau mai, tēna hau kau mai, ma mōni mai te kau tētua ki tōna lofa tētua ko i au ki la tēnā. E mau tali tonu ki tēna unga mai. Ma tātou waka tua tua mōni ki e. O i maua ai e ki tātou tanga toke lau umalele. Te file mu mōni o te atua. E ora e hoki ki tātou te file mu mōni o te atua. E to toka file, e to toka file mu e hoki tātou i te file mu o te atua. Ka hai e ki tātou ea. E hoka lango lango. Ma tuku kā toa toa ki e tea. O tātou roto ki te kupu tēnei. Kua taki taki ngāi tātou i te fiafi tēnei. Kau mai te lofo te tua kia. Ke taki taki ngāi tātou whai ngā malanga te vai asa tēnei. Haka lango lango ki te lofo. Nē au ki te mea kua he. Lava i tātou whakasoa. Tātou nai pupole. Lera ki te atua. E loa e te atua mea umalele. E loa ki te atua te loto o koe matoku loto hei. E mala malama e ati te kila te atua ki o tātou loto. Nā mea ho hou ki tātou ke. Nā mea hia maua ki tātou. Hei he mea lilo i te ki kila mai e re tua ki te ki tātou. E mālama lama i me au. Jo ki la haka mana tua ki te tātou. Ka li tonu ki tēnā. Unga mai e re tua. Ko ia na heau o ia. Ka mai te whina ngalo te tua. Ma te mea hoho ki te tua. Ke manui ai. Ia ki tātou. Ka ngata toke lau ka hoi ki tātou e, kwa ka longo ki ei, mutari tonu ki ei, mau hae ki tātou te manuia moni, ma te mea tonu, ma te sako, o te kupu tēnei kua, taki taki ngai ki tātou tea, i tēnei vai aso. Waka tua tua, waka lango lango ki tātou te mana o te ngā pa ia, ko ia tēnā ea, e tōra ka mat, tala tala mai e ia ki loto tātou roto te kakano. Ma te mea moni ma te mea tonu. Kua nā o te ngā paia ka hoi ea. Ngā paia ka mura mura aloha mai. Ta mahala marama mai e koe. I loa e ki tātou. Koe e tu e tumu te alofa ma te waka maha ni tona alofa. Takitakia ki tātou te file mu moni. O wae moni ma te waka maha ni. Do ka ifo mura tau. E mūni la mō tāka bāoni te alofo ma te anga lei o koe. Te kupo ki nā takitaki ngā ki mātou te awhiawhi te nei. Ka mūna mūna kō ki alofo mai. Tu e aga matala mai e koe ki loto mātou. Loto nei ke la ngona ki mātou tanga te toke lau. Te paki mai o te kupo ki o mātou loto.
Aka maalama lama mai, ke maalama lama o mātou tangata, i te winga, ma te kakano ma te mea moni, e winga ki tēna unga mai. Ma te horola tēnei, o wā, ko nā koko e lava Yesu. Ka holango pē ki mātou ki te koe te anga pai e nei mea unga lama. I tau whakatungu mai, ma tau whesoa soani mai, ke te ki mātou i sose, aka mole mole lau. E whakalago lango pē, ma ka mole mole pē, e ki mātou i sose mea ka hoi e ki mātou ka mole mole lau. Manuio mai e koe, ki o mātou tangata tuke lau nei. Whakalago lango pē, ma ka mole mole ki mātou ki te alofo o koe. Ki tau whesoa soani mai ki o mātou tangata. Manuio hoki e koe o mātou na e ka le si o ki mātou tangata tuke lau hoki. I whea o te laurangi tēnei, lungo te mātou hinua ko tuke lau, o te laurangi kātou i nā e kā le si, a ioki nā takitaki ko nā hoi whea ua, kua tau kila i te lafu mā moi. So swani e te koukoe ki te kila tau. E kupu hoki nā launga ngia haka longoro ki e te ke lofa koukoe ke tu haka mahalama lama hatu koe ki lotu. O mātou tangata ke langona e ki mātou te moni ma te hoka maoni o te kupu a koe. Ko te manu ia moni o tēnā o ki mātou tangata tuke lau ka hoi ki mātou e hoka longu ki e. E reo ma pui pui atu koe e. Au takitaki po nā poe feo te lātou ngā ruenga tēnā e hoi. E hoi ngō hui te ngā ruenga. Tane vai teimu i te whainga tā. Kahe, kalitonu be te loto he mwhai na tia ki na e koe. Mwano tia ki lātou tu sai, na he mea umulawa e se angai ma ki lātou. Kamanu i hoki e koe te mātou nuku kutoke lau na ola mai ki mātou. Te lātou malo ki te nai tau wā tia ke so so adu ki nā takitaki o nā hainua i takitahi. O ki te pot o te malo si mai a te koe. Mō he manu i o te, mō te a tia kenga o te mātou nuku kutoke lau. Ka tō mātou ki lātou te while mū moni o koe. Ka ke manu tia ki lātou i au lofo o koe. Tu sa mtu whainga tā te o langa o pā ki mātou ki e. Me nāo ki mātou tangata toka lau e tā sei tū whia te lau langa ka manu ia. Mai ki tiki mātou umalawa. E tēnei vai teimeo ku pā ki mātou ki e te lahi o nā whā mai o pesi mai. Ia, lotu ki mātou ku mātou o whio i e sūko koe lau o te mātou fō mai. Sau sau ngia ki mātou ti toto koe. Ma tau whaka mālo longa. Ki maua ki mātou te mālo longa mai a te koe ne mea umalawa ka molima. Manu ia mai ne mea umalawa wa hoi mea whaia ki mātou. E waka lango lango pēa maka moe moe pēa. E ki mātou ki te koe tō mātou tai e koe te tātou whainga mlanga te astere. Kumuni hoki e koe te ala leo tēnei. Kawe hoki mālā leo lawa e whesō takinga ki mātou te awhiaf tēnei. Lato ki tēnā e lato porkalame, ka mui ati ki lato tu sae ma porkalame ko whea kai loku ma lato te a whiaf tiu nei. Ia, tau tai e koe te tato whai ngā mlanga ki. O iaso tēnei whakana o lako pēr maka moe moe a mātou mea whai ki te koe wāku nā ka koe lawa. E ki lato ki mātou ki e whaka mole mora. Ia, tū mō moe pēr te angan lei o koe ma te alofo o koe. Ma futa pēr ki mātou ma koe te angan apa ia. Nei ke pālau te whaka wau lawa.

0: MN Tokelau.
1: Te toka veko te avana tene, ko watu he hoka hei lo kinga lo ki te malu ko lu Tokelau ko langa mai tato hia hei tene malo ni. Ko uruhale ki tato ki loto o te mahina o ke topa. Ma ki te kila tua ki. Tāpiri tāua ki nā hoka hui hianga o te klihi mahi ka e vena e hoki lākua tāpiri pena hoki ni e tāhin kā inga ki nian huhuanga e hoi tāu iai ma te klihi mahi lapa ia ma te tauhanga hou. Ka e mālo te ola manu ia toka lau ki te tau kaikunga hoki o te tātou mahina ko te kātu lehi hoki nā mēna e tupu poko kiloto o te mahina o he tema kua hoka kou hoki ni ani pereni, peni taki hoki e kirātu kua. Kamatalia ai te mahina o ke topa, e talo hi hoki halohalo manu ia, ni anu huanga kuka ie iai. Kae mai he hoki he kikilanga ke hokai kua ke te mahina o ke topa, no tonu i nā kikilanga, no tonu i nā huanga. Kae e halohalo manu ia hoki he tūlanga e ie iai, i nā kikilanga. Ko te programma hende nei ak tātou, i te ahia, i te nei lungarau te ngana tukalau, i lungarau tātou ala leo te nei e hokahui lokia lokia tua ki te malu golu tukalau. Mai nā tu e hoa tātou lalang te nei pe kohi lawai alala mai e koe, e te kua tua i hoka mahalo, mahe hokahui tai mō tātou mahutanga hoi hoi pia. Ke mumu kona tu atu he hohetai alo kia ki te kaukauna te tua, te tamana matua tato kāinga toka lau kine yoki nani. Te tamana kia ki tiona si one na ia hea nia te tato tala heanga i te ahi ahi te nei. Tu mau pēna kamanu ia ngā tato mutahiri te langi ki atu koe te toeina. Mau hoke koe te olamanta maa lohi, a wai ia tiutu mga luenga hokoe ngai ai. Tau kilanga o tātou e kāle hie i Auckland i Sifo. Kae mai he hoki he te o langa o te nganga o te tātou kā inga lawa i tele o toke lau. Ala ilunga na taituanga o kawapea. Ilunga lawa tātou ala leo te nei. Ilunga ki lawa te tātou proklami te PMN a toke lau. Malo maho he tai lahi lele. He hola hanga lau te takotonga tātou proklami te ahi ahi te nei veru nahini ai. E kile tātou ni talamani hokamatalanga o nā mea te tupu i loto tātou kā inga ngā toke lau i pitohi nua kehekehe, ko ngā hui nua kehekehe, taulanga kehekehe, pēko he hoki ni he nua kua o maua i o tātou kā inga toke lau. Pē ni ane mea tupu mai ai, ni au ina hoi huianga pēko ni pleni hoki, ma ni ngā luenga haka au pē. Pēni huianga hoki, nā taimi e nei kua umo te tau mā lulu o tātou ni hore nei kai mana yo kilau tako nungu tātou ki ni tala hoka hui a loto hoka hui a tātou anga anga ai atu kau te anga tonu te nā o te tātou a proklame a ke mau tātou avenoa tuhi tuhu mana tuai pe kila e hoke ki nā mea e ahui ai o tātou a kāinga toke lau tātou tangat toke lau tātou hana toke lau me lei ni me he lei kai mane na wano ye nei ke hakarono mai hoki ni he tahi o ni tei ni uhio mātua i balabala mau ki tātou i nā konga ni noho ai kai e heko taki pea i lunga lava o pea o tea i lunga hoki lava o tenetsi pe ko hoia hoki lava he a wala ke ono mau ai te heko taki inga e hoki la i lunga tātou le tio tenei Tako he leitio veron maheni ai, tu ei pi maheni e kia i te leitio a koe ilo tāwale, koe ilo tōi tāwale. Kai ina hauhianga hou, mahini hou, ku mahi tātou ke ho taki no te, te neti. Kai tako hoki lawa koe leitio hoi etu. Ko te tūlanga te nā e manei e mangale ai na tamuhainga venei, ke tu mape nā hako taki ngā ki tātou. I lunga lawa nā mea e tupu i roto tātou a kāinga. Lahina tā kupu hui o katala no. Hanga i lawa ki te tāua o te noho hauniuni ki tātou, ki te palutanga te māloa tiake ki tātou. E tāua lele, ke hoho aima tau tali aina hui tāuli e hohe ngaima. Nā tia kenga tamaka inga te tātou a mālo tēnei. E te tū mai ni tino e angavaka ma e i atakila tohe mahoai. ke ho hona hoi tā auli e te taunga tā te o langa hai hutātou. He lawai toka heoa, he lawai ni mana konga ke ko tau nuku o wana me tau he leni e he au tātou ki ei. I lunga lawa o te hoka heoa te tā wai ma te hoka heoa ni mana konga pe ko ni ahoki lawa ni hoka heoa e he au ki ei te he leni. Ko te kikilanga te nā mō ki lātou ke Olo noho ilo te palemene, kui tau pārota e te tauna hai, kai ke ilo ilo ai ni tali lei, ni hōle lei, ke hoka hoi ngō hui e te olang hoi ngatā tēne i tātou. Loma hoki tātou te vai ehe o te ngana toke lau, no hea ni hoki nā pitu nua kehe kehe, ni akanga hiva pako ni, ko te kitakinga pako ni, ni alawa ni mea e te tau ke hoka tino ai i lote nā hufuanga hoka pitohe nua. Ko e loku a nohea ni hoki e ia nā takitaki, nā komiti hoki, ni kāhinga hoki, ni hoa nau, pini mātua hoki. Lahi nā mele lei kua hoka holinga ki e nā hufuanga, a wā lau toko mwe mwe tēnā ke helohol manuia. Te vaia heo te ngana a toke lau. Kau te vai heo te ngana hui tī, talo hi hoki na nohe anu kia ki ei. Hoka helo ai noka hui hui anga, ke heo hei ni atire ki tātou ki. Te tūlanga i tātou a heo a mālo mai te pahi huika. A kui nā tau mohainga i te mālo a hui tī, ke ono pui pui ai, ma ola lei ai te latonga nuku latonga ngana. Haka malo tue ki te kilato i eia, ngaho mana ngalunga i eina. Mena tā kua, i lunga lawa tā tumta ngalunga te nei, hanko hita ikina matua kia tō lihe, ma mena ki mana hehoni ngā matua kia luti, ma te kauhanga, a te mta ngalunga te nei, ke toko hata hi ainia hui huinga, i lunga lawa na hui huinga a te tātou alaleo te nei, a ngai ki te waiahe o te ngangana a toke lau. Haka malo tue ki matua kia Tā oli he taki mua ia te nā maenga, pego nā taumohainga. Oi, he longa watu e hoki e te matu ki aluti ma te kauhianga he veona tākua. E, vena hoki lā ki he kilanga tu i te loha ki lunga nā atia kenga o tātou i toke lau. E, tā lohia e kikila ia maki te hoki ni e tahi. Ngā luenga e ono mawai ni manu ia lei pe ni ate ka ngā lei pe ko me lei mato ke lau ala i lunga na pulupulenga lei e ngā ho ai ma taki ai hoki ia nā no honga o te pulenga tato i lunga to ke lau mai hei te kauhoi ngā luenga he pun nou ki he poti na e kunga hono he poti na huhuanga nā tamana na matua hoki to e inai loto te o pulpulenga o toke lau te taimi tēnei. Kaka mara toki toke lau, mpeko heo lau nā pito hinua e tau tua i koutou, en loto e nā ke kāle e hia tau toko tahi, e loto nā hokoputuputonga kautalavau, hokoputuputonga mātua, mā whānau, pe e loto hoki nā ngā luenga, e loto nā aunga, e talohia e romanui e koutou, ma e helo helo lei te tūlanga i nā huhuanga, kai ke taki mō pē te tua, io nā luenga hoai, ma nā tiute hoai, kai mai he ai ni manakonga, mwemitinga, e ono mawai he manuia mō ki tātou hokatahi. Toka lā. Holonga tātou nā wikinga te tua, tātou toi.

ke manatū mai hoki i luna programa ko o te ola heonga le mu o ki tātou i lunga te tātou atu hino tēnei kai mai he hoki i ni maenga lava o te tātou ola mahani e kawa pēa. Te ahoi ahoi tēnei i he tūlanga ku tātou pile ki tāua ki te tau malulu ma ni hoka malu yang hoki hove kamata di tahu hete neka ve nai hoki kai tato tau tau pili atu ki te vai tau lava o te tau malulu hove kona atu i o te fulu pe ni kiki langa ki ni awala ke haunga le mu mai e ki tato mai na tau wale o te tau malulu kai kamata atu la i te tulanga lava e tatala mai nama no mo klato i kumatutua pe klato i e ia e nolo hoi tau wale hoki tutino e hoi hua e hoki na tu i te fulu kai koe hoi tala ki tau ho mai pe hoi tala ki tenu ho mai he kauhanga hoki o te ola malo lo e hoi e o hiakinga kai ka hai ki he ai e mai hoki ke kikila ke hea o lava koe ki he o tui o te furu, pa nā tui pui pui a hoki e iei ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā hi ama i ei a turoko o lava, e mā hua mai ei nā tau ale, ka e nabe nā mantu te koviti, he ki mo mā atu i te koviti ma te hi ama o ia, ma koe hoka ua upe hoki lava nā ahai nanga e tau ki ei, nā aunga hoki o te tau ale, koe lahi mā wai ki tātou, i te taimi tēnei. Koe na nā puli o ki kila hoki ki heo tui o te koviti, he tui o te fulu, he tui pui pui a na mihia hoki. Ko nā labata kinga i e nā, pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nā tau ale hoka matakutia, e paki mai kia te ki tātou, i nā vai tau o te fulu. Ka he kapake he ai, ki loka lei ke mahanahana nā kie, ke mahanahana hoki nā konga e na noho ai ki tātou, ke ki kila ki nyani haka hino manga a te mālo, i lunga nā tūlā hono e te tau na iei nā hale, ke mahanahana o ki tātou. Mai ki tātou iei e noho hale tutongi, ke ki kila ke hai ni hita mo te hale, ke lelei hoki na hakamahanahananga na pui pui ato hale. Heo he mea ma, e mahoai, heo ni awala hoki e mahoai, ke ono pui pui a aiki tātou, awa lava na aunga na tauale o te waitau te taumalulu. Ka kila lei, ma hai ma talano hoki ki nga homai, hiaki ki nga na tino ki tātou, hiaki nā tāwale ki tātou, nā he hoai ngungu o tātou tāwale kai tamuhai oi hoka mātala ke matala ma ki te lawai tele o te tāwale i he taimi kua ke kila mata e kōlua ma te hōmai, pētein hōmai, ma peko te kauhianga oki a te ola mālolo. Ke lako te anga maulunga, ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou i nā tau wale o te tino, ka ke ola mahalolo he hoki ki tātou. Te kātu hoki la te tau mahalolo, uwe hoki kua i e hoki ni tahi kilanga ke hea oi ki tātou i nā tau wale e puna mai i te tau mahanohana. Ka e motaim te nei ki tātou ka ki pāt lele ki te hoitoka tau mahalolo ku tau nā tāpeno ka lei ki tātou i nā i tū te tau ai ke pui pui ai te tātou ola mālolo o te tino a wala wana tau wale hoi mai ki loka lei toka lau ka ke manu ia hoki i nā tau hinga o te ola mālolo o ki tātou.

0: Iako te malo tato ka inga he aloa, e hoka he taila hirele ki te tato mahutanga hoki tēnei tu lahi a hui, kai kawe ko te leo tēnei hoki ke mamule tō hoki ni hokmai henga hoki ki te ka inga o te tamana tēnā ki a repo amo koro. E tuha hoki ko te hinga waka hoki kua pake tato ka inga tēnei, kua uhitia hoki tato ka inga i te aupongi hea, ia te kāinga o te tamana tēnā ki a Repoamo ia e hoka mai hea atu ki aloha te tua tona nganga hoka mahanahana atu ki te koulua na hoa nau ia kai mai hoki te kāinga katoa ke ono hea ini o ako nā tūlanga lava vene e pā ki tātou ki ei te ono hea ai o e pā uma lava ki tātou ki ei e uhitia uma e lava nā kāinga o ki tātou ai mo te taimi tēnei ia e moli atu mātou lohoanga mō koulua, haka mākeke ni, e pule lava te aliki, pule lava te tua, e ai ana kaumai, e ai hoki lava e toi kawe. Kai mo taimi tēnei, ona lava ko te mahutanga, mahanau, mātua, mna kāinga, e ai moli e loho atua ina alohoanga o ki mātou ilunga tatou ala leo tēnei mō koulua. Haka manu ia te tua, makatahi te tua ki te koulua ni. Iko te malu tatou kāinga te kilau he aloa, kawe hoki laka hoka iku tu e hoki te tatou e vaivangai tēnei tu lahi ahi. Kai mo moli atu kona alohoanga ki mātou mō koutou umalele to kilau mō mao, au he tālia kai mehoki lua tātou kāinga i lunga nei, kāinga vale vale ki tātou i toke lau kātou anu unonu a tahu mo ka oho, ma tue aloha la hili latu mo koulua, tātou umalele, ni, ki la toka ki tū langa lava tēnei, ni, kua te malo tātou kāinga, e aloha te tua pui pui ma leo leo ki nā wala ka kuia i tēnei vai ahe hou, ia, he ove hoki tō hui tau hoki tātou i te vai ahe hou. Katula i mai nei, pero ni aho ki te tupu mai, ia, haka ilo atu lau mō koulua. Ka hiyo ki he ukupu kua pahea la atu hoki, pe kua he atu hoki nā kaukauna i e nei, mole mole te mamalu tato ka inga toki lau, o koulua ki ni mātua, ke aloha hoki, o maangalo mai hoki nā kaukauna vai vai e nei. A taimu ki tēnei, e mole tue nā aloha ngā mātua ki te koulua umalele i e tau taka huiri lunga nā moenga. Ni, i tātou ka inga toke lau heo he konga e alala mai e koe ma maua tu tenei ala leo koulua tau taka huili lunga nā moenga ma tau e aloha lahi le tumo koulua kai tai hoki na hānau i e nai pona ka inga hoki e tau kilangi a koulua ia he petam ka uai ma kau e aloha lahi le tumo koulua mna hānau kai tai ni kai hamole mole ka ka hakai kutula ki tātou he talo i o kotu mātou tumana te tuo toke lau katoa ma tau ha kai tai la hele tuk te koe kai tai ni ke tau hinga mau pui pui nga mok ma tau uma kua mai ho ki te nga luenga au kau kau na tau va te tua kai talo ki te koe ko mole mole kot ma tau tamana ko ko ke aloha pui pui ma leo leo i toke lau katoa toke lau mamao toke lau eho talia ni uhila nei e ma heo he konga lava ma hea moa hoki e ie ie ma tau ka inga toke lau ma tau tamana pui pui ma leo leo ko ko mole mole tau hui o ki te ki lātou ma ki mātou uma lava. Taimi kua iene ki mātou, taimi hoinga tā. Hau mātou e talo ki tau hui o ka mole mole, tēne vai a heo ki ka hevalia ki mātou, hau ina mai kua ua angelu ki pui pui ki mātou, ka mole mole te mātou tu mana. Ka māngalo mai ki o mātou he he ma mātou ang heala, ka heo ka he taila hile le tō loho ma tō angale ki te ki mātou. E tū mau pē te mātou ha tau vā, ka he maulunga pē o vi ki ngā te mātou tu mana. Wā ko koe he ma haile vake tuku tia ki ai koe ki mātou. Ka he tai mātou aloha tū noa mo ki mātou, e hoka vau, hoka vau lava te mātou te mana, vi ki e lava koe hoka he tai, koe ye hiu, amene. Ka he tai toke lau, toha kou lua, hane.
1: PMN, toke lau.